0: ye ke tobele FM ka rangwa ga ke tobedi masumo pedi tsila 2026 tobele FM mo tshata mo tsebo le boithabo di show
1: vino ke le tabo e bale nna
0: vino ke le tabo mo go ibale nna
2: hashtag mino ke le tabo
3: hashtag mino ke le tabo
4: hashtag mino ke le tabo
0: le mankuku baby mo shupulo go fitana botlhano
5: ya baby o tsela ga ina boraro